mulți alimenți, ieri că mersi, bat un bachean, la limații, foliesc, coșul serine, pun.